Mila bederatxe laurogeita bosteko maiatzaren amairu. MUF komunitatearen bombardaketa. MUF mila bederatxe laurogeita amabian Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatxe laurogeita bosteko maiatzaren amairuan poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bombardatu zuen. Bombak zua eragin zuen eraikinean, taldekideak bertan harrapatu. Laurogeita hamar bat minututan zehar leporaino armatutako bosten poliziak 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atxera egin behar izan zuten. Mugeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 haur. Zuak, 75 etxebizitza suntxitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. Egun, oraindik orain, Osage, etorbidean etxebizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. 250 pertsona etxebizitzarik gabe geratu ziren. Hartu zuten polizien artetik, bat ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik eta epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra, Ramon Afrika izan zen. Bizirik atera zen Mubeko kideldu bakarra. Ramon Afrika mantxinaba eta konspirazioagatik auziperatu izan zen bombardaketaren ostean. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra, Berdi Afrika izan zen. 13 urteko gazte. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa desolatutako gertaera. 1921, poliziak Tulsako komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen, eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen. 60. hamarkadan, poliziak eta Guardia Nazionalak ehundaka beltz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, non 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia, Motel Al Hirtzen egindako sarraskia. Black Panther Partik etengabeko erasua eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagon, Fred Hamptonena.

0: portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, garriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, erdiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenetik. Gora panestu.
1: Irora Irratia 107.5 FM.

0: Bueno, ba, mentxe jarritzen dugu herri dendan egiten gabizan saio honegaz, herri denda, zirika herrigunean, erronda kaleko 12. Zenbakian, eta irratibidez entzuten baldin basabizie, FM-ko 107.5-ean sauzie. Eta, bueno, ja, gaurko saio honi amaiera ematen azteko, ba, gure eguneko azkeneko elkarrizketatuak dauzkagu hemen, animalistak kolektiboko kideak, kaixo?
1: Kaixo. Kaixo.
0: Eta, bueno, ba, azteko, zer da kolektiboa noiz zeren arira sortu zenuten?
1: Ba, animalistak Bilboko kolektibo antiespezista gara, eta batez ere ba, animalien oskapenaren alde lan egiten dugu. 2018an sortu egin zen, piztiak konpartza ba, osnarketa prozesu bat egin zuen, eta ba, ikusi zuen ba, behar bat zegoela, ba, beste proiektu batzuk plazaratzeko, eta horregatik hor jaio zen.
0: Bai, eta, bueno, kolektibo antiespezista bat, eta, bueno, ba, askotan, igual ja jendea badoa ezagutzen borroka antiespezista zer den, baina egia da, borroka horretan sartuta ez da bilen jendearen zako, ba, bereziki, ja, askotan, eskapatu egiten zaiola, begiatan, ba, animalien gaineko esplotazio hori zenbat espaziotan eta zenbat eguneroko gertaeretan ematen den eta pues, adibidez gabonak badira, ez? Egun hauek eta jai egun hauek ba izaten dira animalien esplotazio horren bestelako adierazle bat. Eta zertan igar dezakegu edo zertan antzematen duzu edo nun jar dezakegu arreta bebai ba, kontziente izateko sikieran, eta noiz, ba, nun baitetik asial izateko ba, esplotazio horri bebai ba, aurre egiten.
2: Ba, gabonak, betianik elkartasun gara gisa ulertu ditugu, maite ditun pertsonekin elkartzeko, eta une soriontzuak izateko, baina batzutan badirudi ez garela ohartzen mai gainean dugun genozidioaz, ez? Ohitura da, ba, txekorrak, txerrikumeak edota arkumeak jatea, baina izenak esaten duten moduan umeak dira, urtera ailegatu ez direnak, eta askotan ez gara konturatzen edo ez gara konturatu nahi gure plateretan ditugun ilotzak jaio berriak direla, ezta? Eta adibidez txerriek eta ardiek 15 urte bizi dira gutxi gora bera eta gure platerretan egoteko 3 hilabetetik aurrera hiltzen ohi dituzte. Eta bestalde animaliak ez dira soilik janari bezala erabiltzen garai hauetan baizik eta objektu eta opari bezala ere. Osoikoa da maskotak erostea edota oparitzea eta are gehiago urteko une materialistenetako batetan, ez? Azkenean animalien salerosketak biktimak dakartza, animalien interesak kontuan hartzen ez direlako. Animaliak kaiolatuta bizitzera behartzen dituzte, amak seme alabetik urruntzen dituzte, eta animaliak heltzen dituzte errentagarriak ez direnean irabazi ekonomikoak lortzeko helburuarekin. Horregatik, aktiboki egin behar dugu aurrean animalien salerosketari, gainera animali horietako asko abandonatuak edo oparituak izaten ohi dira, eta hori espezismo argia da. Inoiz ez bai genuke aur gizatiar bat oparituko edo kalean utziko zaintzeko egokia ez zaigulako edo oztopo egiten du digulako, ezta? Azkenean gizaki ez diren animaliek errespetuz tratatuak izatea merezi dute, gizakiak tratatzeko beharrezkotzat jotzen dugun errespetu mota berberaekin. Eta errespetu horrek haien bizitzekin negoziorik ez egitea dakar, ez gure kontsumorako, ez da edozein motatako esplotazioa edo erabilera babesteko. Eta bueno, gu azkenik, azken urteotan, gabonetako ekitaldietan, animaliak jazartzen dituzten zapalkuntzak salatzen aritu gara, eta izan ere bizkaitarrok oraindik ez dut arazorik ikusten azoketan, kale jiretan edo kabalgatetan animaliak erabiltzeko berezko tradiziotzat hartzen baitituzte. Eta oraindik ere ez gara gai gizakiz besteko animaliak beren kabuz baliozteko, ez gure interes eta sinesmenekin duten loturagatik. Beraz, gure herrian tradizio hitzari gogor heltzen diogu, izan lezakeen zentzu positibo guztiak enduz. Baina gure ustez, tradizioak tresna bat dira, herri gisa, gizarte gisa dugun nortasunari eusteko balio dutelako, ez? Baina ez dute helburu alda ezina izan behar. Tradizioak izan ginen, eta izan nahi dugunaren arteko espazioa izan daitezke. Gureak dira eta beraz berriro interpretatu eta igokitu ditzakegu guztiok goza ditzagun.
0: Bai, eta bueno, hori justu igual garaiotako ba kontestuarekin lotutako irakurketa, ez, analisi bat. Baina hola norokorrean urtean zehar edo aurrera begira be bai animalista kolektiboan zertan zabiltzate edo ze aurrera begirako ekimen edo izango duzue.
1: Bai, osea, bueno, ikusten duzuenez be bai jarri dugu hemen postua, ez, lirikan. Orduan batzuetan ba mailak eta mertzan eta divulgazio liburuak saltzen ditugu, ez? Ba kontzientzia hori pizteko eta besteotan ba kaleetan gaude. Osea, azkenean hori da gure pentsatzeko era eta ba jendeari ba zeozer eskaintzea, ez, bakarri pizteko eta bueno, bakoitzak bere hausnarketa eta bere privilegioak berristeko eta igual birpentsatzeko modua ikusten dugulako, ez? Orduan hori da gure sedea eta gero praktikoki ba gaude lanean urrengo urtean berriz Bilboko Azoka Begonoa egiteko. Gure laugarren azoka izango litzateke, iaz egin genuen Karmelan eta bagode ba horretan pentsatzen, ba udaberrian egiteko. Eta bueno, bertan ikusi ditugu hainbat hitzaldi, badaude bebai, bueno, kontzertuak, janari veganoa eskaintzen dugu, tailerrak, txikientzako eta dana animalien sufrimendurik gabe. Eta gero bestalde segurazki egingo dugu zer gure zezen plazan egiten duten sarraskiarekin, zen tamales gure Bilbon, gure irian, oraindik daukagu zezen plaza aktibo, ez, eta bueno, politikariak ez dute ez egiten horrekin, orduan zezori egin behar dugu, eta segurazki ekainean, zen duela hainbat urtetan, ba, gia da, ba, soilikan egiten zutela zezenketak aste nagusian, baina ikusi dugunez, ba, duela bi urte, hasi ziren ja txapelketak egiten, ekainean, bueno, ustailean izan ziren, eta gero bai omenaldiak, eta guzti, eta azoka muturra bueltatu egin da, orduan, bagaude, ba, inpas batean, jendeak ez da, osea, jarri genuenean mai informatiboa jendea zegoen como oraindik zezenketa egiten duzte eta jo eta azoka muturra eta lehiaketa bai badaude, orduan hori jendea animatu nahi dugu hemendik ba horri heltzea eta gurekin bat egitea horren aurka egiteko, zeren azkenean osea animaliak itzen dituzte eta bebai ikusten dugunez eta gure ustez tradizio oso klasista, patriarkala eta bueno, eske ez dakit zer esan, baina vamos, eske super kasposoa da. Orduan animatzen zaituztegu ba gurekin bat egitea eta bueno, a ber, guk ere sare sozialetan gaude, animalistak bezala, Instagramean eta guzti, eta bertan ba eskaintzen dugu gure berriak eta bueno, gurekin bat egiten, osea, edo kolektiboa ezagutu nahi baldin baduzue, ba gurekin harremanetan jarri eta kafetxo bat hartuko dugu edo zeozer.
0: Ados. Ba, bueno, neskak, amaitu egin behar dugu, ez dakit azken detaileren bat aipatzeko geratu zaigun, ezer utzi dugun?
1: Zer?
2: Bueno, baita, ekintza kulturaletan dugu presentzia izolik manifestazioetan eta holan, aparte Durangoko azokan adibidez, batzutan gaude liburu antiespezistak saltzen, Euskal Herriko koordinadora erkin batera, eta adibidez korrikan baita izan ginen noainen kilometro antiespezista antolatzen.
0: Vale. Vale. Ba, eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik eta
1: Zuei.
0: Eta gongo gara.
1: Vale.
0: Agur.
2: Asko.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Zazpiko maiatzaren 19a, Eva Foresten heriotza. 2007ko maiatzaren 19an Eva Forest hil zen Hondarribian. Herri honek ezagutu duen pertsona maitagarri, koherente eta konprometituenetako bat izanik, Operación Ogro eta Los Nuevos Cubanos bezalako liburuak idatzi zituen. Bi liburu horiek herriaren testigantza historiko paregabeak dira. Hiru argitaletxeko editoria eta sortzailea izan zen. Argitaletxe horri esker, Alfonso Sastreen lanek ez ezik, beste oinarrizko pentsalari, literatu eta antzerkigileenak ere argia ikusi zuten. Hala nola, Howard Zinn, Peter Weiss, Harold Pinter... Kartzela zein erbestea ezagutu zituen, eta torturaren aurkako borroka morratua aurrera atera zuen bere bizitza osoan zehar. Horren adierazlea dira Torturei Demokrazia 1987an eta Onintzen el paisa demokrazia 2006an bezalako liburuak. Etaren laguntzaia izateaz akusatu ere egin zuten. Bere kokapen ideologikotik inoiz aldendu ez bazen ere, bere koherentzia eta zorroztasun politikoek ez zuten bere izara zamorra eta maitagarria inoiz ilundu. Bere heriotza utxun izugarria utzi zuen 11 norbanakoengan, baita Euskal Herri osoan zein munduko beste leku askotan ere. Argalari buruz idatzi zuen moduan, es difícil hablar de los muertos al cabo de los años, cuando los muertos han sido personas tan queridas. Y si estas personas son públicas, llamadas por su pueblo, más difícil todavía. Eva, gogoan zaitugu.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: Gaizo, arritan emakumentzako aholku etxeko kidea gaituzu. Eta zuregana zuzentzen gara, nortzuk garen, non gauden, eta gure zentruan zer aurkitu dezakezun jakinarazteko.
1: Dakizunez, arritan emakumeok berdintasun egoeran gizarterazteko elkartea da.
0: Horretarako, emakumeon bizi baldintzak hobetzen saiatzen gara. Eta batez ere, desberdintasun, bazterkeria edota era guztietako oldarkeria sexista jasatzen duten emakumeena.
1: Hitzaldiak, solasaldiak, tailerrak, mota guztietako ekitaldiak antolatzen ditugu. Esaterako zuzenbidea, lana, psikologia eta sexologia arloak.
0: Ekintza hauek guztiak emakume askori esker egiten dira. Zeinek gure zeidea aurrera eramateko euren denbora eta aleginak elkartasunez ematen dituzten.
1: Gure helbidea San Juan kalea da, 26 lonja, eta gure ordutegia astelenero eta ostiralero 11:00 ordu batetara, eta asteazkenero arratsaldeko 5:00 7:00.
0: Parte hartu, edo bazkide izan nahi baduzu, ondoko telefonora dei dezakezu. 944-2102.
1: Zure laguntzaren zain gaituzu. Gizarte hobea eta berdintxua lortzea guztion borroka da, baita zeurea ere.
0: Berdintasunean eta justizian oinarritutako gizartea eraikitzea guztion ardura da. Zurea ere bai.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuñarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusi.

0: Ez da astu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Vale, ba, hementxe gauz, alain iguren negaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta bueno, bera ba, jasarpena hasi da eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahi zen tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioen aldeko manifestazioan Bilbon egin zenean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zeusten hori, ba, mesu bat, esan ez ze pasadas, hau higo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka joten, ba, beste bat eritoka aldiakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non norria
1: zaretan.
0: edo...
1: Ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak muskizen eta
0: Bai.
1: itxu baltzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erroman.
1: esnekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta senideen datuak bebai emon da besta, hori oso larria
1: Bai.
0: da.

0: Bai, bai, oso larri da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitak igo balako jene ame, o, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aitita,
1: bai.
0: Aitaren senide batzuk, ba, Ameriketa da zirena, eta hori ikertzen apur bat, hori xe egin eban. O, ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitteren agertzen da Alain, bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain eiz, udara nire Instagram, barka, Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen, zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
1: Instagrameko.
0: Eta hori, topa eben Alain eizu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza, horretu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatuta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire ikorreko artikulua, nire arbola genealogikoa, eta ba. Orduan ba, abize. Hortik izan zen, interneten topako ben, da hor, arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatuta interneten, zago, Instagramen bagartzen dira nire familiaren kontuak, eta guzteli.
1: Bai, esaten dozu, fascisten jomuga izen zarela,
0: bai.
1: Zure militantzia gaitik, ez da?
0: Bai, bai, bueno, militantzia eta zareetan aktibo egote harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta fasismoa salatzea harren, eta nik uste hori izan dut, bai.
1: Bai, salak eta jarri dozu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu dozu?
0: Bueno, ebait egiten ez, nik ipin nirean, ertzain etxean ipin nirean zaraketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, gero horretik bide judizialera joten da. Ipin nirean egunen bertan, konturatu nintzen ean, hori, aurrera joia lakontu guzti hau, hori, jo nintzen ertzain etxera, urbien neukan ertzain etxera, eta zaratu nirean bertan, eta hori, gero zehuzten, horrezpik hauzten basean, bide judizial eta bide nintzen. Eta hori, abokatu egin berro eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
1: Bai, bide judiziala garestea izaten da, ezta?
0: Bai, hori pentsaten nahiz, abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osak abokatuak neuke zorra indu beharko, baina ez da egize zer ezte gaztu gongo da, baina suponi duten dute ezin badara ze afordatu edo horrein du, ba, hori ze, horrein, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo
1: aha, bale, ba, eukiten dugu egiten duzunien guk zabalduko dugu gure programatik. Bai, eta zeukera judiziala dekosuz irabazteko, zeus betxetatuz dekosuz zela irabazteko salaketan begaz, eta ze eragina eukidezake horrek?
0: Bueno, aukerak ez dakit, baina eginda bena guztiz ilegala da, oza, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik, eta nire baimen barik, hori, ganean esaten, ni izan izela, Guzur bat zabaltzen, ez? Ni Parisa horretan edo jipoi horretan parte izan nintzara.
1: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
0: Bai, ez nintzen, ni gainera zabaltzen bene, ni gaz, oza, guan mona, hainbeste, aipatzen titu bat, ba, ez zel, joven que ha pegado una Parisa un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, borobinduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat, eta atxe galdetik nire esan, ostia, nire antzadako atxe galdetik, baina ez nintzen ni.
1: Ba, eta esan duzu azken erako.
0: Baka, galderia zein izan da?
1: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
0: Hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, egizebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztizak eta hori, ba, salagarriak dira, bai. Nire kontra, nire... hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta bai, bueno, esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela,
1: bai,
0: eta unai romanoren moduan nitsiko nabela azpegia, eta bar.
1: Txela. Azkenerako joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zen?
0: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaintzu arte edo pena minimo bat euki arte, oza, ez daitezen egipune geratu hori da, maire arte.
1: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
0: Bai, ganera Instagramedik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, niken egizan, niken, hasikan, ene basan honen hartzen lagun eskarek, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta Eta hori, azkenean ezin zan tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, hende bazen onartzen lagun eskara, baina, bueno, neki azzi eustan ikusinan laguna zala. Edo, bueno, burkida zala eta ze eustan nuarik. Egon zala Argentinako kamizita bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inortzik boitu, baina hori, ze bane, hori. Ba, beren kontra bezan zirela ba, mensuak hori ze fizikoa basartzen eta bere fizikoa basartzen eta zagon dira dako kasuak eta, bueno, gero beste ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
1: Bai, politikoki zer suposatzen dugu salak eta hujartza? Esaten dutau, ba, ze zu militante politikoa zara.
0: Bai.
1: Eta politikoki ze eragine edo, ze suposatzen dugu?
0: Hori ez da galdera zaila da gure entzuten, baina politikoki nik uste ikusten nahi fasismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai gustatzen espaiako ez, bide judiziala eta baki guzeran justizia Espainian, baki guzeran polizia baskongadetan eta Espainiar ez